Iya nopo mawon, nopo niku sakit sampean, nopo kabeh niku sakit ngalang-alangi sampean kali kula. Mboten sakit. Nggih napa mboten? Niki lho. Niki uluwul himmah. Nggih. Masih diilang-ilang no. Masih dibenci ya nopo mawon. Nggih ta? Sampan wekdal nopo mawon nggih tetep dugi wonten ing sak lebetipun ma mana niku nopo hakikatipun ruhani ruhannya. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah nopo fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' والاقتداء بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين بعباد الله الصالحين فإن شاء الله على الرضا وحسن الخاتمة في الدين والدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. الفاتحة.